0: Elmari hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Pilvede loojuva päikese kuma.

ei ole meillä aina. Kuihin ei ole, kun viirät joutu kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Havada yer yine Buda. Suda yer yine Soit. Koni de du darum. Klausi gillut me teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mängimme saadaan.

Havada yer bine budan, sivdatte yer bine soit. Koni de dyr darun, lausi gillut me teen. Jäävät mistä nagimaa, muusikka mänkillä saatan.